ndokandokisano mayelana ni malandziwela ya mintengo lomu tikweni. Mahungu ya matiko man'wana misava. Makumambirhi ya vanhu va file namuntlha hikwalaho ka mudumela wu vonekeke a restaurant lin'we edorobeni la Nova Delhi ntsindza wa tiko la India. Van'wani va makumanharhu ntlhanu vambirhi inga 37 va tsutsumeriwile xibedhlele tanihi ku hlaya ka mintirho ya maphoyisa lana yi vuleke leswaku ndzilo se wu timeliwile kambe a ku se tiveka xivangelo xa mhangu leyi. Loko a vulavula mayelana ni mhangu leyi, holobyenkulu wa tiko la India Narendra Modi a vule leswaku swa xukuvalisa ku luzekeriwa hi vutomi la vanhu lana nakona a kombiseke ku chavelela ka mindyangu yi luzeke tinxaka. Hi mihlayeli mahungu ya nhlikani hi Misoro Provincial Maputo, man'wani ma ta va mpfhukeni minkarhi ya ntolovelo.

Isiko Zaubi Zika Kotabushika na Junwa 1892. Mukoloni za Portugal na Inglaterra zisungule antizo wa kuyaka minzelekana amugangeni wa Manica. Mtawa wa Portugal auzangiliwa hi Frère de Andrade na ukombisiwa hi Antônio José Enes, kasi mtawa wa Inglaterra auzangiliwa hi Major Leverson na aseketeliwa hi Lord Salisbury. Ntizo lowu auvana byalelanga hikolaka kuva akuni akubanana kama vonela xikazi ka vakoloni va maputukezi ni va manghiza. Kubanana kama vonela loko aku humelela mayelana ni ndzelekana aufanela akuva uyakiwa an'walungu ka Manica, hikusa akuni amubangu wa mintlawa hamibizi. Ku kwaqelisana loko kululekiwi ntshako ka nhlengeletano hi hambiweke a Beira na yi zhangeliweke hi Antônio Enes na Capitão Ferreira de Andrade hi tlhelo bya maputukezi, kasi ka vanghiza va kombisiwi hi Major Julian Leverson na Capitão Grand. Kambe hikuva ku nga zanga ku kuvana antwanano, mhaka leyi yi ye camuliwa ntsena hi muti wa vuthethisi wa Florencia atikweni bya Italia. Hi siku bya vubizi ka Khotavuxika wa 1900, ku luza vutomi Samuel Toré, hosi ya vutiyiseri bya Mali

0: tore alusivu tomi agabao lomu a zumeliwi kone hi mfumo wa vukoloni bya France ntsaka kuva ku hluliwile emintamu yakwe hi masocha ya vuphangi bya vukoloni a mpela dambu ka Afrika. Tore a khomiwe ntsaka ku lwisana kukulu ni masocha ya France na alwela a ku sivela a ku nghena a vuhosini byakwe vukoloni a byi sukela Senegal na byi ni makungu ya ku phanga muganga wa mpela dambu ka Afrika ku ya tlasa a Niger. Ku khomiwa ka Samori Tore a ku kombisa ku hela ka 15 wa malembe ya ku lwisana xikarhi ka masocha ya France ni valwi va hosi Samori Tore loyi a nga gama hi ku khomiwa hi lembe la 1898. Handle ka vuphangi bya vafurwa, Samori Tore a ku lwisana ni vanghiza lava va nga dzingisa a ku landza emintengo ya vone minkingeni ya Afrika wa mpeladambu. Kama timi ya siku, namuntla ijimuki takusungula antizu wa kuyakiwa kanjelekana ya manika nilifu la hosi Samori Tore wa Malimu. Nongono kulu, ulamisi unukumbisi wa Juli Mavota kabu kandisi za Thomas Buruma.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lo vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Atikwe, nivu kujanjaika ina 21 horas. Nkama uneno kwa hiyakuma jungula yavisiko.

Mia melongoloka ni mintiezo ya Xitsonga mintiezo ya kwa melumba imisoro provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Ngalikale nje ita kuleketa mintiezo yezo ni yava Tristan Claus valika nje nchai na inyembani. Vahia kumenunguna kwa shiti kusha dzongeni na mutla kwarta vaira mintiezo me Fabisi waka kusikela drupi ni jaka nje nchai. Ya hinkia nsavu konebzeni itlalchalano.

0: Muvulo wa vunharo ni wa vunthlano hi 21 horas na 10 minutos.
1: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
2: Xitiko xa Dzongeni.

0: Nyamuhanga yamukela Diocletian Matsimbi itahi polisi ya trânsito akuve atahinyika chibuku cha leo shukunga be mafambela lomshara twini viki gi hunzela yako na mlosa ako ho yahuyana kamtiro ya radio Msambiki
1: hizo ana hebongile akhelata nyakwa amolelo wa kutawula kula mafambela ya lomshara twini hetaita amba leti timahikela yako aka viki ga 22 kuya ka 28 wa mayo lomka professor hena nyambane hewa elumko heleni ka hwete kanile zwe tata kutsaka kusa ahi tlangana ngene timhango a ka viki go khlege hambiloko na ko